אבי פלג, הזמן יכוונה. אג'י וסטיאם תאקת נמה, אבג'ה נבג'ה, אבי פלג בזמן יכוונה. אגר בג'מורה, גוהו ג'אבו דבע לג גוהרין. جاب روبيفا أسلح حالي دو دوبهي حالي من كادي چانشي خل برخما ويجيانا بويا جندك جمي جمري خراجري خل بر بكري.